Kloser om abaden, ve non eskeiret troa rock fusion roaz pelaze. Somar astrola du milan abez eta reu al somet den disket da dal varbon menegi uono. Deze, eruan deor emga var zun a zeu